0: Slušaj radio. Student.
1: Referada. Naramak friških studentskih